A vida dos marinheiros, dos pescadores ou dos mariscadores é algo diferente daquela vida, daquelas imágenes que se presentan en postalinhas para vender Galicia a cachos e por temporadas. Entón, fixemos unha canción que fala.

0: Radio Piratona. Son as 3.
1: Producción Sin Asinarias presenta.

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oslo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003, imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como ide subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

so close.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, ou selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente en este caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023 radiofónicamente por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

If your best gal ever quits you when you ain't done nothing.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

ты знаешь вообще? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde desenmascaramos esas palabras que por homófonas, é dicir, por soar igual ou moi semellante tanto en galego como en castelán, nos poden levar a confusión sobre o seu significado.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son soño, axuntamento e escaleira.
0: Comecemos pola palabra soño. En galego, refírese a aquelas imaxes oníricas que fabrica o noso maxín mentres dormimos e que tantas veces percibimos como se fosen reais. De soños sabía moito aquel Dr. Freud, que escribiu ese libro tan interesante chamado A Interpretación dos Soños. Tamén a palabra soño pode referirse a aquilo que un desexa moito. Por exemplo, o seu soño era chegar a ser xogador de fútbol. Nestes supostos, está ben usada a palabra soño, pero atención ao detalle, porque se nos referimos á sensación ou necesidade de dormir ou ao período de tempo durante o que dormimos, non debemos utilizar a palabra soño, senón sono. É dicir, se non descansas as horas necesarias, é probable que teñas sono pola mañá. E aínda que nestes tempos é case un soño poder dormir 8 horas, é moi recomendable adicar o tempo suficiente ao sono.
1: Para algúns, o seu soño non é chegar a futbolista, senón alcalde. Sabemos que son os máximos representantes desas corporacións municipais coñecidas en galego como concellos. E que non se debe confundir con axuntamento, palabra que designa o acto e efecto de axuntar ou axuntarse persoas ou cousas. Ou sexa, que non é o mesmo dicir que o alcalde e a concelleira reuníronse no concello que dicir que reuníronse en axuntamento. Non é ni parecido, porque no primeiro caso, a nova aparecería na sección de política local, mentres que no segundo a atoparíamos como pouco nas páxinas de chismes.
0: Outro caso o temos na palabra escaleira, que dá pé a moitas confusións por mor de que en castelán se utiliza escalera para denominar dúas cousas distintas. En cambio, en galego somos moito máis precisos e chamámoslle escaleira a construcción que nos permite subir dunha planta a outra dentro dun edificio. Porén, para ese outro elemento portátil que utilizamos cando queremos cambiar unha bombilla, utilizamos a palabra escada. Por exemplo, non é moi agradable ter que subir a un 16º piso polas escaleiras e moito menos se vas carregando cunha escada. Nese caso, é máis que desexable ter a man un ascensor.
1: Con isto rematamos, desexando a toda a nosa audiencia que sexan felices e que se cumpran todos os seus soños.
2: A outra historia de Galicia. O latín aséntase en Galaecia.
3: Estamos nos tempos da gloria de Roma. Os romanos están aquí e acolá. Mandan onde queren e gobernan onde están. Entrementres, na Galaecia, aséntanse aproveitando o baixo prezo do solo.
4: Familias enteiras de romanos trasládanse ás fermosas terras do noroeste de Hispania, atraídos polo verde e a tranquilidade. Podémolo considerar o primeiro vestixio de turismo. Pais, nais, fillos, avoas e sogros collen a maleta e emprenden o camiño ata as nosas terras, traendo consigo seu latín, que pouco a pouco e paulatinamente irá adquirindo o pogo galego como seu, depurando e transformando noutra lingua diferente. Mais os galegos somos remisos aos cambios. A teimudos non hai que nos gañe, e non tragamos así como así co latín.
5: De fora virán e a túa lingua cambiarán.
3: Falamos dos primeiros séculos despois de Cristo. Pero, por raro que poida parecer, os romanos non só trouxeron a semente da que logo florecería o galego. Tamén trouxeron novas vías de comunicación e novas formas de organizar a propiedade. Os vellos castros perderon a súa utilidade e Galaecia viviría o primeiro boom inmobiliario da historia.
4: Estradas por aquí, casas por alá, expropiacións de terreos por prezos máis que baixos, os construtores forrábanse, os galegos aceitábanse a nova situación.
3: Tamén aproveitaron os nosos recursos, extraendo das entrañas de Galaecia o mineral e, en especial, o ouro.
4: Facían enormes buratos nas montañas, moi posiblemente a cabezadas, e extraían o ouro que moitos venderían no comercio negro, cartos que logo non declararían o fisco. A economía sumerxida tamén existía naquela época.
3: No referente ao idioma, o latín misturábase coa lingua autóctona, o que ocasionaba graves problemas de comunicación.
6: Vai coller un par Oculus.
7: O qué?
6: Patacas, oh, patacas.
7: Pero si ainda non se descubriron.
6: Vaites. Pois se non se descubriron ainda, pois non vayas.
3: En amentres, os galegos tentaban convencer os convidados. Como anfitrións, adaptáronse aos seus costumes, aínda que os romanos foron moi respectuosos coa cultura prerromana que alí xa existía. Mas o futuro depararía novas colonizacións e os romanos acabaríaselles o chollo.

0: Benvidos e benvidas a Isto como era.
1: Benvidos, benvidas, pero veña, bule, que quero ir ao cinema a ver un longametraxe de animación.
0: Quererás dicir unha longametraxe de animación. E se che parece, xa que acabas de cometer un erro, imos falar del.
1: Vaya, tes razón, pero eu xa rera xa sei.
2: Todos los substantivos rematados en axe son femininos. Agas, traxe, garaxe, paxe e personaxe.
0: Certo, pois a ver se tes máis cuidado e a próxima vez non te trabucas. Ademais, sabes ben a regra, pero sabes que o caso da palabra personaxe é especial?
1: E logo por qué?
0: Pois fíxate, o rei é un personaxe, pero a raíña é unha personaxe. Co cal, se estamos falando dunha personaxe feminina, a palabra personaxe será feminina.
1: Ah, pois mira, nunca pensara niso. En fin, marcho, que comeza longametraxe. E chego tarde ao cine, ou se di cinema?
0: É igual, cine e cinema pódense empregar indistintamente. Ainda que se soe utilizar máis a palabra cine para falar da sala onde se proxecta unha película e de cinema para falar da séptima arte.
1: Dende logo, estás feito todo un personaxe. Deca!

0: Boas. Benvidos e benvidas a Adiviña, o lugar de Quack FM onde non é unha muller con cartas a que che fala, nin un home cunha bola de cristal. Adiviña é o lugar onde aprendes cousas sobre o teu vocabulario. ¡Comezamos!
1: Poden mover as cousas como se tivese poderes na mente ou algo así.
2: O hai libre e o hai que non é libre, pero ese que non é libre non se ve.
1: Sí, tamén se pode estar nel, que como non se sabe o que vai pasar.
2: Os de química din, entre outras cousas.
1: Como os carteiros, que sempre chaman dúas veces.
2: E a min, cando fa iso, pois chego ao cole con pelo revolto.
1: Sí, eu tamén.
0: Imos ver. Move cousas. Como, por exemplo, o pelo dos pícaros. Moi ben, tomaches nota? A seguinte pista di: hai moitas palabras derivadas ou compostas da nosa palabra secreta nesta frase que ides escoitar agora. Daremos coa nosa palabra agochada nela.
3: Naquela ponte aérea, o aeronauta utilizou a súa aeronave dun xeito moi aerodinámico para non chocar contra o aerólito que viña cara a él tan directamente como un aerosol a pel dun turista.
0: Claro que sí. Atopastes a súa etimoloxía.
4: A nosa palabra ven do latín aer aeris, e esta da forma antiga do verbo grego ero, que indica movemento cara arriba, levantar, erguer. Atopamos esta palabra nas obras de Homero e Hesíodo, co significado de néboa, nube, especialmente os vapores que ascenden pola terra e se balancean en capas inferiores da atmosfera, ou como espazo onde están as nubes.
0: Efectivamente, estamos a falar do ar. Mestura que, constituída por oxígeno, nitróxeno e outros gases a máis de vapor de auga, forma a atmosfera da Terra. O ar que leva as bonitas ondas radiofónicas ata a túa casa. Xoguemos agora cos sinónimos. Sinónimo de ar:
5: vento.
0: Efectivamente, o ar en movemento.
6: ¡Un punto!
0: Sinónimo de ar:
5: aire.
0: Efectivamente.
6: ¡Dos puntos!
0: Sinónimo de ar:
5: airear.
0: Non, airear non é sinónimo nin sustantivo, senón verbo. Poñer a algo a acción do ar. Total,
6: dos puntos.
0: Isto dos sinónimos lembroume algo moi interesante: o poema de Rosalía de Castro, no que podemos atopar un sinónimo da palabra de hoxe: ar.
7: Airiños, airiños, aires, airiños da miña terra. Airiños, airiños, aires, airiños, leváime a ela. Sin ela vivir non podo, non podo vivir contenta. Que adonde queira que vaya, crobeme unha sombra espesa.
0: Lembra, isto é galego. Ata o próximo capítulo de Adiviña.
3: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
8: Bueno, se cadra.
3: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

сказал доброе утро, Зай. Да я осталась у Лены, уже собираюсь.

Imos de escoitar Same But Different, Movement One, de Sylvia Lim, compositora de música experimental contemporánea, do seu álbum Flare. E agora imos con Neboa, que ven de publicarse un novo álbum, Barco Fantasma se chama, un disco sen concesións, que non comeza cun hit como case todos. De feito, eu teño que dalle máis voltas cunha note de catas. Nesta época da Fast Music é unha verdadeira e sabrosa aventura, e para ir quentando este maneo, chamado Atracar, con Lilaina e Barco Fantasma acompañándoos.

No repito suficientemente. A sintonía de este programa é unha obra do señal Germán Díaz, do seu álbum Pi. E tampouco revisamos frecuentemente o seu álbum con Benxamín Otero, outras 13 cancións bonitas. E hoxe imos escoitar esta Dil, coa voz da cantante Vidya Shah.

Triótico presenta Pensaments, que verá a luz o próximo 2 de xuño. É máis que un disco, é unha experiencia inmersiva construída a partir do diálogo entre o universo sonoro do Mediterráneo de Triótico, as acuarelas de Lluís Bruguera e os versos de Arnau Sargatal. Triótico son Carlos Coronado a guitarra, Guillem Solera ao baixo e Jordi Morrell a percusión.

Reinaldo y Clara son só a compositora Clara Viñals, aínda que conta coa ayuda do multiinstrumentista Hugo Alarcón na producción e instrumentación. Do seu novo disco, L'Encant, escoitamos esta tan brillante.

O pioneiro do Green Made in Spain, no Aipre, regresa con novo material. 16 anos despois do seu primeiro lanzamento en orquestra, e volve máis forte que nunca, incorporando a súa propia voz sobre os ensamblaxes de soul por computadora, como escoitamos nesta Cotton Candy coa colaboración de Me Wesley.

Novo adianto do novo traballo de De Valo. Bo día, o novo sinxelo toma inspiración da idea de Horizonte de Pesado, que era a definición da felicidade de Alfred Hitchcock, só con cousas creativas por diante.

Imos agora a Mailonse non pode ser, co álbum que ven de sair da neozelandesa Aldous Harding, Train on the Island, unhas canción magníficas, sobre todo para as tardes de calor que veñen, que xa están aquí. Escoitamos Riding That Symbol.

dique o productor Nicodemus con Gabriele Pozzo se encontraron cun problema, que no tiñan congas para un show, e alguén trouxo unha conga bella de seu pai, e así coa axuda tamén do poeta puertorriqueño Flaco Navaja e o trompeta cubano Carlos Arduy, chegaron a sacar esta la conga vieja.

What's going on with you, brother? I said, what's going on?

beapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos co Boletín Informativo Ambiental. Altri non desiste e presenta alegacións contra o arquivo provisional do seu proxecto de macrocelulosa en Palas de Rei. A empresa portuguesa sostén que a planta sería autosuficiente enerxéticamente grazas ao seu propio sistema de coxeración, polo que considera que a conexión externa á rede eléctrica non é imprescindible. Este argumento responde directamente ao motivo empregado pola Xunta para arquivar o expediente en febreiro, despois de que o Goberno Central deixase fora da planificación estatal a subestación eléctrica solicitada pola compañía. A conselleira de Economía María Jesús López Lorenzana chegara a afirmar que o proxecto era inviable sen esa conexión. Se non se pode enchufar, non pode funcionar. Agora, Altri defende que a conexión exterior sería só un apoio operativo e asegura que existen múltiples alternativas técnicas viables para garantir o funcionamento da planta. A empresa reclama, ademais, que a tramitación continúe en paralelo á aprobación definitiva da planificación eléctrica estatal, como acontece, di, con outros proxectos estratégicos. Pola súa banda, a plataforma Ulloa Viva e colectivos ecoloxistas da coordinadora Altri Non exixen á Xunta que den negue xa a autorización ao considerar que existen motivos técnicos abondos e que o proxecto nunca acadará lizar.

social. Chaman unha vez máis a apoiar a recollida de sinaturas posta en marcha para que a Xunta proceda a denegar definitivamente e posteriormente arquivar o proxecto de Altri e tamén a reapertura da mina de Touro o Pino. E precisamente a Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra e a plataforma Ulloa Viva convocan unha manifestación para este domingo 24 de maio en Pontevedra para reclamar o enterro definitivo de Altría o peche de Ence na Ría. A mobilización partirá da Alameda e rematará cun acto festivo co que os colectivos queren celebrar os triunfos da mobilización social Chaves para acadar ese arquivo provisional do proxecto de Altri. Con todo, ambas plataformas advirten de que continúan en alerta ante calquera cambio de rumbo. Continuamos. A DEGA leva ao Tribunal Supremo o caso do parque eólico Acival. A Asociación Ecologista presentou un recurso de casación contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que rexeitou paralizar as obras do proxecto promovido por Norvento nos concellos de Barro, Campo Lameiro e Moraña. A entidade denuncia a pasividade da Xunta ante a aparición de novos achádegos arqueolóxicos durante as obras. Lembra que o propio Tribunal Galego criticou a actitude reactiva da Administración, aínda que finalmente desestimou a demanda por considerar inadecuada a vía xudicial empregada. A DEGA apoia agora o seu recurso na xurisprudencia do Supremo e tamén no voto particular do magistrado Luis Villares, que defendía estimar íntegramente a demanda polos signos evidentes de destrución e deterioro grave do patrimonio afectado. Desde a DEGA e desde a plataforma Milsen Eólicos aseguran que foi a propia veciñanza quen alertou e documentou os danos en elementos considerados bens de interese cultural. Acusan a Xunta de actuar con desprezo fronte ás probas achegadas por persoal experto e por informes do SEPRONA. As asociacións advirten de que consolidar esta falta de actuación administrativa sentaría un precedente perigoso para a protección do patrimonio cultural e ambiental en Galiza. Por iso, reclaman que as obras do parque eólico permanezan paralizadas ata coñecer o pronunciamento definitivo do Alto Tribunal. A Xunta de Galiza sitúase á fronte dunha insólita manobra para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O Goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que pretende facer ver que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal. Este documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca ser o que se envíe finalmente a Bruselas no marco do chamado Informe Sexenal sobre o Estado da Especie. Ecologismo, persoal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. En este contexto, o Fondo para a Protección do Lobo Ibérico anima a cidadanía a presentar alegacións antes do 27 de maio para reclamar a protección do lobo con base a criterios científicos e evitar que prosperen as teses da Xunta ante Bruselas. Enchantados, proxectos de plantas de baterías estarían a esquivar a avaliación ambiental. A Asociación ADEGA presentou alegacións contra as instalacións Belesar 1 e Belesar 2 ao considerar que forman parte dun único macroproxecto industrial fragmentado artificialmente para evitar unha análise conxunta dos seus impactos. As dúas plantas conectadas á mesma subestación eléctrica deberían someterse cando menos a unha avaliación de impacto ambiental simplificada e ADEGA advirte ademais de que a proximidade co ben de interese cultural Ribeira Sacra podería obrigar incluso a unha avaliación ambiental ordinaria. En concreto, os proxectos contemplan a instalación de 144 contedores marítimos con baterías de litio na parroquia de Pesqueiras, xunto con subestacións e liñas eléctricas soterradas. Desde ADEGA alertan do forte impacto paisaxístico e territorial que supoñería esta infraestrutura no corazón da Ribeira Sacra, unha contorna de elevado valor cultural e ambiental. A asociación denuncia tamén a perda de solo agrario útil e a crecente concentración de infraestruturas enerxéticas no rural galego. Segundo sinalan, non se pode seguir convertendo o territorio nun polígono industrial ao servizo de intereses especulativos, sen planificación territorial nin garantías ambientais.
Imos agora ata a Coruña. A veciñanza do barrio Agra do Orzán leva máis de 40 anos reclamando un gran parque urbano nun dos espazos con maior densidade de poboación de Galiza e de Europa. É unha demanda que agora volve quedar en entredito tras a última modificación urbanística aprobada polo Concello da Coruña. O cambio permitirá continuar construindo vivendas na parcela do antigo convento das Adoratrices e fará que só o 83% do espazo sexa de uso público, lonxe do parque integral que reclama o barrio desde hai décadas. Desde Adega denuncian que esta decisión prioriza os intereses inmobiliarios fronte ás necesidades reais do barrio, nunha zona con escaseza histórica de parques, de equipamentos e de espazos naturais. A entidade ecologista lembra ademais a importancia dos espazos verdes para a saúde pública, a biodiversidade urbana e a adaptación ao cambio climático e expresa o seu apoio a reivindicacións veciñais baixo o lema Parque no Agra xa. E da Coruña a Betanzos. Tamén ali medran as críticas aos modelos urbanísticos que poñen en risco os espazos naturais. O Concello aprobou de forma provisional o seu primeiro pexón, que contempla a posibilidade de edificar en zonas declaradas inundables, especialmente na área do Carregal, un punto sinalado por entidades ecologistas polo seu risco histórico de asolagamentos. O grupo naturalista Habitat alerta de que o plan podería agravar a exposición a inundacións e comprometer espazos de alto valor ecológico. Lógico. Non queremos, sentenzan, un pai porta á galega. Rematamos nas CIES, ali a chamada Lagoa dos Nenos, enfrontas a unha situación límite polo exceso de sedimentos e o deterioro do dique que regula a circulación da auga. Este ecosistema único, protexido como hábitat prioritario considerado un auténtico acuario natural, sofre un proceso acelerado de colmatación pola acumulación de area, o que reduce a profundidade da lagoa, aumenta a temperatura da auga e ameaza a biodiversidade mariña. Especialistas e responsables do Parque Nacional das Illas Atlánticas advirten de que a perda de dinamismo do sistema está detrás da desaparición de especies vexetais chave como a zostera e do empeoramento das condicións para peixes e aves acuáticas. O Ministerio para a Transición Ecolóxica impulsa agora un proxecto para reparar o dique construído nos anos 40 e mellorar a saída dos sedimentos co obxectivo de preservar un dos espazos naturais máis singulares da costa galega. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas. Os barcos

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona.

0: Traídos directamente de Murcia, acabamos de escoitar unha banda de heavy metal nacida alo polo 2006. Estamos falando de Hedon.
1: Mais uma daquelas bandas tamén já lendárias pelo seu percurso na cena ibérica. Uma banda que tamén sempre me agradou. Trouxeram-nos este Dogma, um tema bem interessante dentro do heavy metal, para os fãs do género, de couro, aquelas cenas.
0: Ese foi uns días, superaran as 100.000 visitas no seu vídeo deste último tema. O sea, que, bueno, está sendo todo hay un
1: éxito,
0: sí. Hay que decirlo que sí, y suena muy bien. Y ahora nos vamos a dónde, pues a Barcelona.
1: Barcelona nuevamente, ¿no? Esta banda tiene un nombre interesante, Botijo.
0: Sí, Botijo, Botijo. Un botijo es una especie de recipiente, para poder coller auga e tela fresca, ¿sabes? Sobre todo cuando fai moito moito calor, pues é unha forma de manter a auga fresca, sí, durante máis tempo.
1: Un botijo de gas.
0: Pues con Botijo nos vamos a encher de trash, groove, metal e crossover, así que vamos.
1: Sempre queimar, sempre partido.
0: Exacto, ven aí unha auga un pouco así caldosa, pero boa.
1: Sí, acho que estás fora do lugar con esa cena.
0: Bueno, y ahora sí nos vamos a escoitar ese fuera de lugar.

Non teñas medo en poñerte contacto co Galiza Metálica. Non mordemos. Nas nosas redes sociais ou no noso Gmail. galizametálica@gmail.com.

0: Hola, ¿qué tal? Pues Dreadcool somos Guillerme, que a voz, Pablo, que a guitarra, Herbe, que a otra guitarra, Abel, o batería, eu, que son Pablo, pero bueno, chamadme Calle, polo apelido, toco o baixo.
1: Hola, eu son Pablo, son o produtor da banda. Dedícome profesionalmente á produción, mezcla e mastering no meu estudio, que se chama Blade Audio. Traballo principalmente con metal e hardcore modernos.
0: Guillerme de Brasil, pero agora vive en Porto traballando de videógrafer. Xa gravou contidos para outras bandas, como videoclips ou vídeos promo, directos, e tamén saca fotos. E tamén ten seguido nas redes sociais que a súa empresa chamase Drop Life Creative, que é moi boa, a verdade.
2: Son Abel, son de aquí, ao ladiño de Cangas.
0: Pois houve unha época no 2007-2012 na que había unha escena de metal e hardcore penso que moi potente en Vigo e Galicia en xeral. Solo que nos facía ilusión crear unha banda pues deste estilo e volver a introducirnos de novo nesta escena que por sorte parece que está resurdindo pouco a pouco e a verdade é que tiñamos ganas de facer algo así.
1: A banda naceu no ano 2019 e a idea inicial era bastante diferente. Tiñamos pensado tirar máis para o hardcore, pero empezamos a cambiar as guitarras de 6 cordas por 7 cordas e o baixo de 4 por un de 5, basicamente para afinar máis grave. E buscamos manter en certo modo ese sonido hardcore, pero cun toque máis pesado e con máis influencias do metal moderno que nos gusta e que se afastase un pouco do máis tradicional. E ao principio saíron os temas que tiraban máis cara ao metal moderno. Se pode escoitar no noso primeiro EP, Rot, pero agora estamos enfocándonos máis hacia ese hardcore máis contundente, máis actual, unha produción moderna. Este estilo forma parte da corrente que chamamos agora Nucore, que sería unha fusión de hardcore, metalcore e new metal.
0: Penso que o contido das nosas letras trata de temas variados, afronta os temas persoais, tamén de responsabilizarse un pouco da túa vida e tirar para adiante, de liberarse dos estigmas sociais, un pouco apartar da túa cabeza o que poidan prestar aos demais. Bueno, un pouco temas verados de maneira introspectiva, ¿no? De todo que cada persoa pues, poida pensar en expresar, ¿no? Un pouco dos temas da nosa vida, pues é un pouco así, ¿no? De expresalo. E a nós, por exemplo, nos axuda a externalizar os problemas de maneira bastante terapéutica, ¿no? Como podría ser para calquera. E en vez de tirar ao mellor puños cara á parede ou facer boxeo ou facer outra cousa agresiva, pues nos preferimos tratar estes temas con rabia musical e quedar a gusto expresando pues, o que temos dentro.
2: Agora acabamos de sacar un novo single, Bite the Blade, que, bueno, é a mostra da dirección a que estamos indo, non? Moi pronto sacaremos máis material que estará agrupado neste novo concepto, pero de momento estamos enfocados nisto.
1: E de cara ao directo, o noso principal obxectivo é disfrutar da nosa música, compartila cos demais e ser fieles ao noso estilo e facelo da mellor maneira que sabemos. Simplemente estar cómodos e disfrutar da nosa música en compañía. Por o momento non temos intención de xirar, estamos centrados en rematar e preparar o novo material sin forzarnos nin acelerarnos. Queremos traballar con naturalidade e dar forma a nosa identidade sonora, digamos, en forma dun EP. Tamén estamos moi agradecidos coa recepción do noso novo single, Bite the Blade, que podedes escoitar en todas as plataformas. É unha mostra da nova dirección da banda deste novo material que estará agrupado baixo un novo concepto unificado. E se alguén ten interese en seguir máis de cerca nosa, digamos, aventura sonora, podedes seguirnos nas nosas redes sociais que son todas @dreadxcult.
0: Pois grazas Galiza Metálica pola entrevista e a xentiña de Radio Sud Heavy Metal e nada, agardamos que vos gustase o noso novo tema Bite the Blade e vémonos pronto neses beats brutais dos que nos molan a todos e todas e nada, apertas moi fortes.
3: Galiza Metálica en Antena Miño na 106.0 FM de Braga.

Galiza Metálica na Radio Piratona na 106.1 FM. Mércores ás 10 e venres ás 12. Vigo arde agora.

0: Diu, bueno, unha banda que vai a estar no Arcanxo Fest na Freixa en Ponteareas os días 17 e 18 de xullo, recordarvos, os Anzu. A verdad que nada mal o que acabamos de escoitar deles, sonan brutais esta xente.
1: Sí, uma banda de death black metal da zona do Porto que tem estado a crescer bastante e merecem porque realmente trazem um som bem interessante e uma estética a acompanhar.
0: Sim, e bueno, que decir deles, que seguidos, porque teñen unhas redes que, vamos, sempre están aí
1: a fervillar.
0: A fervillar, de feito, no Barroselas tamén estiveron e que non paran
1: de tocar por aí.
0: Sí, non paran de haber aí boas críticas hacia o espectáculo, hacia os vídeos, bueno, que están despuntando tanto en crítica como en público, e isto é algo a ter en conta.
1: E agora vamos até a Leiria, não é? Exacto. Do Porto até a Leiria. E que me trazes desde Leiria, em termos nacionais?
0: Pois unha banda que se chaman Dalian.
1: Sí.
0: E polo que eu sei, pois fan unha mistura de progressive death metal con sinfónico. E son unha banda destas bastante activas, tanto en un metaleiro tamén xora, por exemplo, que van a ter unha data próximamente, como en outros festivais. E aínda que non levan moito tempo sacando cousas, sí que son bastante activos. Son destas cousas curiosas que tamén ocurren no metal, non?
1: Sim, desde 2017.
0: Exactamente, hai que decirles que se poñen aí un pouco as pilas.
1: Sim, vamos até a caixa pensatória a ver o que é que nos traz.
0: Exactamente.

0: E comenzamos esta terceira e última hora aquí no Galiza Metálica dunha maneira brutal, acompañados polo Death Trash, dunha banda da zona de Guimarães, no distrito de Braga. Estamos falando de Ashes Reborn.
1: Sim, uma banda que já anda aí também há bastante tempo, desde 2007, e já agora um abraço aos bons amigos, ao Toninho e ao João Filipe, fazem parte da banda, e uma banda, como disse, bem poderosa, e que também, quando lhes está bem, estão aí em atividade total, porque são uma boa banda também para ver ao vivo, bem poderosos.
0: Pois. Xa teño aí ganas, igual que escoitar unha banda de black metal dunha zona pois un pouco menos coñecida tal vez, porque é así como máis interior.
1: Sim, Porto Alegre. Sim, mas tamén surgen boas bandas de zonas máis escondidas, talvez máis inspiradas. Falas do Sulfatar?
0: Non, case. Estamos falando de Azaia, unha banda pois que eu creo que ven a marcar tamén así o seu punto diferencial dentro do que black metal, e unha banda xoven, porque
1: sí,
0: naceu a lá polo 2021.
1: 4 ou 5 anos, non é?
0: Sim,
1: mas já tem feito bons lançamentos, como este tema que vamos escutar, o Black Death Assault.
0: Oh yeah.

0: E vamos de curiosidade en curiosidade, porque aquí, a verdade, que no Galiza Metálica somos moi curiosos e estivemos a buscar unha banda en concreto pois que ten elementos suizos e españois. Ainda que teñen a súa base en Zurich, realmente tamén teñen a un vocalista que canta todo en español e que por encima é español. E é moi curioso porque os Cardiac, que son esta banda que acaban de sonar, fan unha mistura de hardcore e metal ben interesante, le van facendo dende 2000. E quen nos trouxeron eles?
1: Sim, trouxeram-nos um tema chamado The Good Old Days. Estas senhoras, com aquela onda bem hardcore norte-americana, faz-me lembrar aquela onda nova-iorquina, precisamente, bandas como Propane, Madball, por aí, aquela atitude.
0: Sim, sim, e aparte muy curioso, se te
1: digo. Muito bons, muito bons.
0: Estão ponendo aí o español de forma internacional e de unha forma pues super extraña desde Zurich, non? Desde
1: sí, já tínhamos Zurich. Jogado com o Muerte.
0: Sí, desde França. Bueno, mira, París. Nunca se sabe. E falando de rock español, pois habría que falar dunha colaboración moi interesante. Están o Rienda Suelta e Linaje, que se xuntaron para facer el más grande. Que vai isto? Pois é un tema como inédito e posee pois moito sentido de humor, moito optimismo. E xoga pois un pouco ca ironía de fantasear a gloria absoluta, os premios Grammy, os discos de ouro, as estrellas no paseo de Hollywood, todo isto que pensa unha banda cando di vamos a montar unha banda.
1: Vamos a ser famosos,
0: vamos aí, van a deixar o noso nome para a posteridade.
1: Sim, vamos bueno, a dar sempre em turnê, só rock and roll.
0: Pois pareceme moi acaído este tema e creo que vamos a disfrutarlo todos. Como se chama? A ver, Felipe.
1: É o más grande.
0: El más grande.

0: Eso, llegamos al final de este programazo, que yo creo que quedó un increíble programazo de pues metal pues interesante y de bandas ibéricas, que es lo que nos interesaba enseñarvos. No están todas, ni muchísimos menos, pero bueno, hay unas cuantas.
1: Sí, también tenemos muchas emisiones por la frente también para ir divulgando nuevos proyectos.
0: Y conociéndonos un poquillo mejor.
1: Sí, sí, ya nos conocíamos algún tiempo, pero claro.
0: Bueno, falaba con los ouvintes.
1: Ay, con los ouvintes, pensé que estabas a hablar de nos.
0: Bueno, eso también, xa levamos unos anos, facendo o Galiza Metálica. E a verdade é que estamos de parabéns porque temos aquí unha gata super metaleira que vos non sabedes o ben que se frota contra os micrófonos e o moito que lle gusta escoitar metal, verdade? Que si, Diva, que tamén está de cumpleanos, por certo. Estamos todos de celebracións e vamos a seguir celebrando...
1: Pero ao final, non é?
0: Exacto. Estivemos con Machete Low. Eles son de Barcelona e fan unha mistura brutal de thrash metal con máis estilos que a eles lle mola aí meter. Levan activos dende 2023 e estivemos a escoitar Liturgy of Violence.
1: Sí, unha banda ben interesante. E para o final vamos chegar con máis dúas bandas poderosas. Vamos escrever os Brutal e depois os Research galegos e portugueses.
0: Aí non sabía o esto, que eran galegos e portugueses, o Research.
1: Não, os Brutal son galegos e os Research portugueses.
0: Vale,
1: galegos
0: vale.
1: E portugueses.
0: Claro, porque
1: quem sabe se não se encontram também na estrada e passam a ser galegos e portugueses também, igualmente, bueno, do palco.
0: De feito, os portugueses vão estar em onde? Em Vila García de Arousa, não?
1: Sim, no estes os Research vão estar ao vivo no Allen Metal Fest, como também os Pits Black do Porto.
0: Pois.
1: São duas bandas portuguesas à conquista de terras ocupadas galaicas.
0: Conquista de Vila García de Arousa.
1: Exatamente.
0: Pois vamos a seguir conquistando, eso sí, despois de darlle as gracias ao que nos conquista os corazóns sempre, cose un metal dende hai 40 anos. Moitas gracias, Felipe e Marta, por estar aquí.
1: Obrigado eu pelo convite para estar aquí no Galiza Metálica e passar grandes momentos de rádio contigo.
0: Obrigada. Bueno, pois obrigadísima eu, que me despido dos meus 45 dándovos as grazas por facer que sexan moito máis metaleiros estos 46 que se veñen por adiante. Nos vamos dicindovos que moitísimas grazas, que vaiades os concertos, que mercedes música e que fagades o posible para que Galiza siga sendo Metálica.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.